0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig B eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. En større brand i en industrivirksomhed i Brande har skabt eksplosionsfare og ført til, at Holstebro motorvejen er blevet spærret. Motorvejen er lukket mellem frakørsel 11 og 12, og bilister skal finde alternative ruter. Beboere, der lugter røg, anbefales desuden at lukke døre og vinduer. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur på mellem 20 og 23 grader. Det fortsætter i aften med nogen eller en del sol, men efterhånden så bliver det mere skyet fra sydvest. I løbet af natten mest skyet, og i den sydvestlige del af regionen efterhånden udbredt regn. Let til frisk vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 graders varme. Temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 13 grader. Og hvad angår trafikken, så er der egentlig ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du se noget, som vil gavne de medtrafikanter, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 67 89. God tur, klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Du lytter til Radio Silkeborg. Det er blevet torsdag morgen, og rigtig god morgen til dig. Jeg håber, du har sovet dejligt. Hvis ikke du har været på natarbejde, så håber jeg da absolut, at du har haft en god nats arbejde. 6 minutter over 6. Mit navn er Michelle, og her til morgen i Silkeborgs bedste morgen, der bliver vi klogere på, hvilke events du den kommende tid kan opleve hos Jysk Musikteater. For selvom at vi stadig er i august, skriver den 27. august, så står Jysk Musikteater over for en noget pakket efterårssæson. Så der er altså rig mulighed for netop dig at opleve en masse spændende ting, og det kommer direktør Uffe Drejer ind og snakker mere om efter klokken 7:30 her til morgen, hvad du altså kan opleve på Jysk Musikteater den kommende tid. Vi skal selvfølgelig også tage et kig på datoen, den 27. august. Danica Kirkic, den danske skuespillerinde, fylder 41 år. Hun har været med i All Inclusive, i Mødergruppen og andre film også. Så har vi den amerikanske R&B-sanger Mario, som nok bedst er kendt for hittet Let Me Love You fra 2005. Han fylder 40. Anna-Sophie Espersen, den danske skuespillerinde, fylder 53 år. Duke Dumont, den britiske sangskriver og DJ-producer, fylder 44 år. Og så har vi den tyske sanger og sangskriver Kim Petras, der fylder 34 år i dag. Det er nogle af dagens fødselarer her den 27. august. Og sidder du selv og har fødselsdag? Hjertelig tillykke. Kender du en, så hils fra Michelle i Silkeborgs bedste morgen. Ava Max er klar til dig lige om lidt. Først får du Rosa og Artie Artie. Godmorgen.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kender du det? Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august.

over 6 torsdag morgen på Radio Silkeborg. Det var en god aften for Silkeborg Vole i går. De startede sæsonen med en sejr. Det tager vi et kig på her på den anden side af klokken 6:30. Der er musik på vej fra Tame Impala og Jenny lige om et øjeblik. Og lige nu, der skal vi tilbage til 2021 med Marshmello og Jonas Brothers. Leave Before You Love Me. Godmorgen.

Du lytter til Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 6:30, og Dan Jensen er klar med nyhederne lige om lidt. Han kommer blandt andet ind på den her tragiske sag med fundet af en død mand i Gudenåen i mandag, fordi der er nye oplysninger i den sag.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den udenlandske mand, som mandag blev fundet dræbt i Gudenåen ved Brovejen nord for Svostrup, blev ifølge politiet tilsyneladende forsøgt skjult i åen. Hændelsen har rystet beboerne i området, hvor flere nu beretter til Midtjyllands Avis om et usædvanligt stort politi- og redningsberedskab. Metus Christensen, der bor nær Findested, beskriver stedet som normalt fredfyldt og betegner hele sagen som tragisk. Samtidig fortæller hun, at den massive indsats fra politi, læger og brandfolk alligevel giver en form for tryghed. Beboerne i området er dog fortsat optaget af, hvem den dræbte mand var og hvad der er sket. Indtil videre har politiet udelukkende offentliggjort, at den dræbte er fra udlandet. Holstebro motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem frakørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver med tørvejr og solskin. Temperatur på mellem 20 og 23 grader, så en dag, der vejrmæssigt ligner noget af i går. I løbet af aftenen, der vil der fortsat være nogen eller en del sol, men der er altså det her regnvejr, der skal over os, og det starter med mere skyet vejr, i hvert fald i løbet af natten. Og i løbet af natten vil der i den sydvestlige del af regionen også efterhånden være udbredt regn. Vinden vil friske lidt op og blive lidt til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader i løbet af natten. Temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg lige nu ligger på 14 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men telefonen den er åben, så kontakt mig endelig på 40 25 6789, hvis du nu skulle se noget i trafikken, som vil gavne de medtrafikanter. God tur, klokken er 6.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? kelspølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

Det er Dasha her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen, 24 minutter i syv. Der var i går aftes stor jubel hos de lokale håndboldkvinder. Silkeborg Vole tog nemlig en sejr på 30-24 over nordvestjysk elite fra Holstebro i Jysk Arena. Og samtidig kan man jo også sige, at det er ikke kun en god start for holdet, det er også en god start for den nye cheftræner, som kvinderne har fået fornøjelsen af, nemlig Christian Køhler. Han har været på holdet i 14 dage, ikke mere, på grund af, at han havde travlt med VM med det kvindelige U18-landshold. Så han fortæller også til Midtjyllands Avis, at han kunne altså godt have brugt 14 dage mere. Men på trods af det, så er det jo gået rigtig, rigtig godt, kan man jo sige, i går aftes med den her sejr. Næste kamp, kvinderne, de har på tapetet, det er på søndag mod Viborg HK på udebane. Og så håber vi jo selvfølgelig også på en sejr der. Det kunne være fedt at holde den standard for sæsonen.

meget, meget snart. Det kan meget vel være. Det er Be Her fra Ella Langley. Og hitlisten, det er vores ugentlige hitliste med de 40 største hits på Radio Silkeborg. Ja, den seneste uges tid. Næste gang vi præsenterer den, det er på lørdag klokken 2, når Jamila, hun fører dig godt igennem de 40 største hits. Nu skal vi 12 år tilbage i tiden. Det skal vi med det danske band her, som ikke er et band længere, men det var de den gang. Julius Moon.

fra 2014, Julia Smoon og Pallas her i Silkeborgs bedste morgen. 12 minutter i 7. Rigtig god morgen til dig. Efter klokken 7, der kan du blive klogere på, at en ny festival, en slags festival i hvert fald, kommer til byen. Og hvad det sådan ligesom indebærer. Jeg kan fortælle i hvert fald så meget, at det er et par, som har fået den her idé til, initiativet, kan man sige, i naturen for udsatte borgere. Det kommer til at være ved de små fisk, og det tager vi altså et kig på efter klokken 7. Når klokken bliver 7, bliver du også opdateret på det seneste fra ind- og udland. Dan Jensen, han kommer blandt andet mere ind på nye oplysninger, som politiet har fået i forbindelse med den her tragiske sag om en død mand i Gudenåen her i mandags.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den udenlandske mand, som mandag blev fundet dræbt i Gudenåen ved Brovejen nord for Svostrup, blev ifølge politiet tilsyneladende forsøgt skjult i åen. Hændelsen har rystet beboerne i området, hvor flere nu beretter til Midtjyllands Avis om et usædvanligt stort politi- og redningsberedskab. Metus Christensen, der bor nær Findested, beskriver stedet som normalt fredfyldt og betegner hele sagen som tragisk. Samtidig fortæller hun, at den massive indsats fra politi, læger og brandfolk alligevel giver en form for tryghed. Beboerne i området er dog fortsat optaget af, hvem den dræbte mand var og hvad der er sket. Indtil videre har politiet udelukkende offentliggjort, at den dræbte er fra udlandet. Holstebro Motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem frakørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
2: Tak til Dan Jensen for opdateringen. I dag der bliver det vejrmæssigt ligesom i går nærmest, nemlig tørvejr, solskin og temperatur på mellem 20 og 23 grader. Det fortsætter i aften, men efterhånden så begynder det at blive mere skyet fra sydvest, og i løbet af natten bliver det endnu mere skyet, og der kan også komme regn i den sydvestlige del af regionen til at starte med i hvert fald. Vinden frisker op og bliver let til frisk. Temperatur på mellem 15 og 18 grader i løbet af natten. Og temperaturen her torsdag morgen lige nu ligger på 14 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, så rigtig god tur. Skulle du dog se noget, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Klokken er 7:02.
0: Vejret præsenterer Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

5 minutter over 7 er klokken blevet. Det er torsdag morgen. Du lytter til Radio Silkeborg, og det er jeg simpelthen så glad for. Jeg hedder Michelle, og om cirka en halv times tid, så bliver du klogere på noget af efterårsprogrammet hos Jysk Musikteater. Før du kan nemlig følge med i, hvad der sker derovre. Og her om en halv time, der får jeg besøg i studiet af Uffe Drejer, direktør fra Jysk Musikteater, som opdaterer os på, hvad du kan opleve her i løbet af efteråret hos Jysk Musikteater. Lige i første omgang, der skal vi vende noget andet, også noget, man kan opleve, i hvert fald for de mere udsatte borgere i kommunen. Udeliv for alle, det er et initiativ, så nærmest en slags festival, som blev søsat sidste år ved De Små Fisk. Initiativtagerne, det er Linda Lyngsø og Sten Hoffmann, og de har gået med den her tanke om at lave udeliv for alle i rigtig, rigtig mange år. Det er et tiltag for alle kommunens dagtilbud, bosteder, aktivitetscentre og handicaporganisationer med netop det formål at vise, at naturen er for alle, uanset om det er 10 minutter eller en hel dag, man vælger at, eller bare er i stand til at kunne bruge i naturen. Sidste år var altså en kæmpe succes, og derfor har de også udvidet åbningstiden i år. Det løber af stablen tirsdag og onsdag i næste uge. Den her festival for kommunens dagtilbud, bosteder, aktivitetscentre, handicap og organisationer, der hedder Udeliv for Alle ved De Små Fisk, altså næste uge. Lige nu skal vi have fat i Peggy Goo, og jeg starter det Woo Man.

0: Sommeren har budt på store norske fodboldøjeblikke, og i aftes fortsatte festen i Stavanger. Her vandt Viking FK nemlig 3-1 over Dinamo Zagreb og sikrede sig adgang til Champions Leagues ligaspil med en samlet 5-3-sejr i playoff-runden. Dermed står det klart, at Norge er repræsenteret med to klubber i Europas største og mest lukrative klubturnering. Bodø Glimt er det andet norske mandskab i Champions League. Real Madrid har fået en god start på La Liga under træner José Mourinho. I aftes vandt storklubben også sin anden kamp, da Real Sociedad på Bernabeu blev slået med 4-1. Dermed lægger Real Madrid sig i spidsen for ligaen. Kylian Mbappé stemplede ind med en pragtkamp og 3 mål. Der var mørke skyer over Kolding, da Danmarks mest vindende håndboldklub sidste år rykkede ud af Herrenes håndboldliga. Men nu er KIF Kolding tilbage og åbnede sæsonen med en snæver sejr. På hjemmebane vandt koldingenserne 34-35 over ligaens anden oprykker Skive FH. Odense håndbold er blandt DM-favoritterne i kvindernes liga, og fynboerne fik en god begyndelse på sæsonen. På udebane vandt de 32-28 over IKAST. Også sidste sæsons DM-guldvinder fra Team Esbjerg åbnede med sejr på 33-28 over Ringkøbing. Den unge britiske komet Matthew Brennan er flyvende i årets udgave af Vuelta a España. I går eftermiddag snuppede Visma-rytteren sin anden etappesejr i sin første Grand Tour. 21-årig Matthew Brennan har allerede 21 professionelle sejre på CV'et.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904, og det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Ah, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med tørvejr og solskin og temperaturer op mellem 20 og 23 grader.

Du lytter til Radio Silkeborg 21 minutter over 7. Lige om lidt om cirka et kvarters tid, så bliver vi opdateret på, hvad der sker i løbet af efteråret hos Jysk Musikteater. Altså i kalenderen, hvad du kan opleve, fordi at der er et pakket program, og det kommer vi altså nærmere ind på efter klokken 7:30. Om en time, der kan du til gengæld blive klogere på weekendens Automania Bilfestival, kan man jo godt sige, og det har været der i nogle år, og det kommer Børge Mortensen fra Automania ind og snakker mere om 7:45 cirka. Det er altså her i weekenden, at Automania løbes af stablen i Silkeborg.

Klokken nærmer sig 7:30, og Dan Jensen er klar med den næste omgang nyheder her om 3 minutters tid, hvor han kommer mere ind på de nye oplysninger, som politiet har fået i forbindelse med den tragiske sag om en død mand i Gudenåen, der blev fundet død her mandag. Mere om det lige om lidt. Frem mod nyhederne får du musik fra Martin Garrix og Ed Sheeran her med Repeat It. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den udenlandske mand, som mandag blev fundet dræbt i Gudenåen ved Brovejen nord for Svostrup, blev ifølge politiet tilsyneladende forsøgt skjult i åen. Hændelsen har rystet beboerne i området, hvor flere nu beretter til Midtjyllands Avis om et usædvanligt stort politi- og redningsberedskab. Metus Christensen, der bor nær Findested, beskriver stedet som normalt fredfyldt og betegner hele sagen som tragisk. Samtidig fortæller hun, at den massive indsats fra politi, læger og brandfolk alligevel giver en form for tryghed. Beboerne i området er dog fortsat optaget af, hvem den dræbte mand var og hvad der er sket. Indtil videre har politiet udelukkende offentliggjort, at den dræbte er fra udlandet. Holstebro motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem frakørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med nogen eller en del sol og temperaturer på mellem 20 og 23 grader, så noget der minder om det vi havde i går. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden så bliver det mere skyet fra sydvest, og i løbet af natten kan der komme udbredt regn, i hvert fald først i den sydvestlige del af regionen. Vinden bliver let til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader i løbet af natten. Og temperaturen lige nu her torsdag i Silkeborg ligger på 14 grader. Der er lidt kødannelse lige uden for Horsens på E45. Det er i sydgående retning. Så har det i mente, hvis du kører på E45 i sydgående retning, så er der lige uden for Horsens ved frakørsel 56A Horsens V. Det kan være, at det er noget vejarbejde, men i hvert fald der er lidt kødannelse i sydgående retning i øjeblikket. Ellers så glider trafikken fornuftigt på nuværende tidspunkt, men skulle du se noget, som ikke glider fornuftigt, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 7.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
5: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: 23 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg, og nu skal det handle om arrangementer for Jysk Musikteater. Godmorgen, Uffe.
1: Godmorgen.
0: Du er direktør i Jysk Musikteater og er kommet herind. En fornøjelse. Og til lige at opdatere os på, hvilke events man kan opleve i Jysk Musikteater her i den kommende tid. Men lige allerførst, så man jo også jer under regattaen, som vi jo netop har haft. Hvordan gik det?
1: Ja, og allerførst vil jeg gerne sige tusind tak for invitationen. Der vil jeg gerne rose alle de fantastiske gæster, som vi havde i og omkring vores hus på regattaen. Vi havde jo lavet et samarbejde med kommunen, hvor der var masser af gadeteater rundt omkring vores hus. Vi var også privilegeret af godt vejr, så noget af det, man kunne opleve, var jo en danser, der gik op af vores scenetårn og sådan noget. Og lørdag brugte vi så på vores eget kulturkalas, og det var dejligt at se, at vi havde en masse unge mennesker i huset til at se nogle af de ting, vi havde arrangeret. Og der var rigtig mange gode bedsteforældre, der havde slæbt deres børnebørn med, så tusind tak for det.
0: Og hvad så nu? Nu skal I have evalueret, eller hvordan?
1: Ja, nu evaluerer vi på det. Vi har en positiv tilgang til, at sådan noget kunne vi godt tænke os at lave igen. Fordi noget af det, som jeg synes lykkedes godt, det var, at vi fik aktiveret mange af de byrum, som der er på papirfabrikken. Og det viser sig, at det kan virkelig bruges til noget, og jeg synes, at man præsenterer området også på en ny måde.
0: Fantastisk. Jamen, det bliver spændende at se, Uffe.
1: Ja.
0: Men hvad kan man så opleve hos jer her de næste ugers tid?
1: Ja, nu går vi jo ind i efterårssæsonen, og det er jo den sæson, som, hvor der er rigtig meget tryk på. Noget af det, der sådan lige står nært for, det er den 28. august, der har vi 0 stjerner. Det her store rejseshow, det er dog udsolgt, men der kommer et ekstra et den 17. april, så der er der mulighed for at kan komme til at opleve de her to kendte værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, som jo er på de her utallige rejser til mere eller mindre tvivlsomme destinationer. Ellers så går vi jo i gang med salg til den her traditionsrige nytårskoncert. Der starter vi salget den 27. i 8. Og til næste år, der skal vi have glæde af at få besøg af Kasper Philipsson, Maria Dreisig og Anders Gesing. Og det er nogle koncerter, som vi spiller den 16. og 17. januar. Ellers når vi sådan kigger ind i noget af det, der sker på vores fire forskellige scener, så har vi den 3. september, der har vi Doors Legacy, det har vi i Kedelhuset. Det er lokale Mike Hesse, som er i front med et rigtig dygtigt hold af musikere, som fortolker The Doors. Hvis vi går en uge længere frem, så har vi 9. september Syng med Dy Plambeck, også i Kedelhuset. Hun er sådan udråbt som sin generations mest talentfulde forfatter. Hun er blandt andet kendt for digtsamlinger, romaner, børnebøger, og så har hun da også bidraget med to sange til højskolesangbogen. Så det er sådan en fælles sang, som bliver akkomponeret af Kedelhusets eget husorkester.
0: Uffe, vi snakker videre om et kort øjeblik, for jeg kan også høre, at der er noget af et program, som du også har nævnt tidligere. Vi tager lige mere musik her på Radio Silkeborg, og så hører vi om flere events lige om lidt.

0: Du lytter til Radio Silkeborg, og vi har i øjeblikket fornøjelsen af Uffe Drejer, direktør i Jysk Musikteater, som kigger forbi til en opdatering om, hvad vi kan opleve på Jysk Musikteater den kommende tid. Uffe, vil du ikke bare fortsætte? Vi er nået til et sted i september.
1: Den 10. september, så har vi stokkefar Nikolaj Stokholm på besøg. To forestillinger. De er stort set udsolgt begge to. Der er nogle få pladser tilbage. Så vi har allerede aftalt med stokkefar, at han kommer igen til Silkeborg den 6. februar. Han er nok den kunstner, som, hvor billetterne de ryger hurtigt, og han, det er hans fjerde one-man-show sådan, totalt set. Den 13. i 9. der får vi besøg af Rosa. Det er et fantastisk show om formiddagen for de unge mennesker, som helt sikkert kender hende fra Ramasjang, så tag endelig farmor eller bedstefar og bedstemor under armen og kom ind og se det. Den 15. i 9. så har vi foredrag af Anne Knudsen i teatersalen, og hun vil holde et rigtig spændende indlæg om, hvad der er værd at vide om mænd og kvinders hjerne. I samme uge, den 16. i 9. der har vi Stjernevrimmel, klassisk 4, i musiksalen. Der kommer vi til at kigge på nogle spændende ting fra Jakob Gades talentprogram, hvor at der er to meget kendte kunstnere med, og så har han 16 musikere med fra sit talentprogram. Dagen efter, den 17. i 9. kommer vi til i Kedelhuset at have besøg af legenderne live, Carole King. Og det er jo, så er vi jo tilbage i starten af 70'erne, hvor at den rigtige Carole Kings karriere medførte hele 4 Grammys der i starten af 70'erne. Den 19. i 9. der har vi Alfons Åbergs fødselsdagsfest i musiksalen. Der er få ledige pladser. Ellers kan jeg sige, at der er en stor nyhed, som går i salg den 28. august. Og især sådan her i den sidste del af august og ind i september, der kommer vi løbende med nye bookninger, som I godt kan glæde jer til.
0: Uffe Drejer, direktør for Jysk Musikteater, tusind tak for opdateringen her. Og som du selv startede med at sige, så bliver det jo et travlt efterår. Det kan man dele med os høre, at der er lagt op til. Tak for det.
1: Velbekomme.

10 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Her om 10 minutter, der er Dan Jensen klar med en omgang nyheder. Og så er der også en lille halv times tid til, at du kan blive klogere på weekendens bilfestival, nemlig Automania, som endnu en gang afholdes her i Silkeborg. Det er, når Børge Mortensen fra Automania kigger forbi studiet efter 8:15. Lige nu skal vi have fat i Jonah Blacksmith, som by the way har købt et cirkustelt. Og hvorfor har de så det? Det er ikke for at lave cirkus, det er netop for at lave umiddelbart 2 udsolgte koncerter i Aarhus i september måned.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: til prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Den udenlandske mand, som mandag blev fundet dræbt i Gudenåen ved Brovejen nord for Svostrup, blev ifølge politiet tilsyneladende forsøgt skjult i åen. Hændelsen har rystet beboerne i området, hvor flere nu beretter til Midtjyllands Avis om et usædvanligt stort politi- og redningsberedskab. Metus Christensen, der bor nær Findested, beskriver stedet som normalt fredfyldt og betegner hele sagen som tragisk. Samtidig fortæller hun, at den massive indsats fra politi, læger og brandfolk alligevel giver en form for tryghed. Beboerne i området er dog fortsat optaget af, hvem den dræbte mand var og hvad der er sket. Indtil videre har politiet udelukkende offentliggjort, at den dræbte er fra udlandet. Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. Klokken den er 8:02, og det bliver en dag, som minder meget om i går vejrmæssigt, nemlig med tørvejr og nogen eller en del sol. Et temperatur på mellem 20 og 23 graders varme. Det fortsætter i løbet af aftenen, men det bliver også efterhånden mere og mere skyet. Og i løbet af natten så vil der komme udbredt regn, i hvert fald i den sydvestlige del af regionen. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader i løbet af natten, og vinden vil blive let til frisk. Jeg har lige fået en trafikmelding ind på 4025 6789 fra Jakob, som meddeler, at når Nordre Højmarksvej er spærret hen over motorvejen ved det nye byggeri, lyder det altså. Så hvis du kører på Silkeborg motorvejen her i Silkeborg, så vær opmærksom på, at der altså kan være spærret ved Nordre Højmarksvej, hvis du vel og mærke kører den vej. Ellers så glider trafikken i øjeblikket ganske fornuftigt. Og skulle du have noget ligesom Jakob til trafikken, så tip os endelig. Det vil vi sætte kæmpe pris på. 4025-6789. God tur. Klokken er 8:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Klokken er blevet 7:07. Det er torsdag, og jamen, formentlig den sidste gode dag sådan vejrmæssigt, hvis du kan lide det her tørvejr, solskin og lidt sommerlige temperaturer. I hvert fald lige for nu, fordi at der jo netop er udsigt til et regnvejr de næste, ja, de kommende dage, og et, som vist også kan blive lidt kraftigt. I weekenden, der kan du til gengæld også, der kan du modsat måske glæde dig til Automania, som jo bliver afholdt endnu en gang, den her bilfestival på torvet. Og det kommer Børge Mortensen fra festivalen ind og snakker meget mere om cirka 10 minutters tid her på Radio Silkeborg. Du kan også blive opdateret på det seneste fra sportens verden lige om lidt. Vi skal forbi Zookeepers og Clara, og her får du så Bella Kay.

0: Sommeren har budt på store norske fodboldøjeblikke, og i aftes fortsatte festen i Stavanger. Her vandt Viking FK nemlig 3-1 over Dinamo Zagreb og sikrede sig adgang til Champions Leagues ligaspil med en samlet 5-3 sejr i playoff-runden. Dermed står det klart, at Norge er repræsenteret med to klubber i Europas største og mest lukrative klubturnering. Bodø Glimt er det andet norske mandskab i Champions League. Real Madrid har fået en god start på La Liga under træner José Mourinho. I aftes vandt storklubben også sin anden kamp, da Real Sociedad på Bernabeu blev slået med 4-1. Dermed lægger Real Madrid sig i spidsen for ligaen. Kylian Mbappé stemplede ind med en pragtkamp og 3 mål. Der var mørke skyer over Kolding, da Danmarks mest vindende håndboldklub sidste år rykkede ud af Herrenes håndboldliga. Men nu er KIF Kolding tilbage og åbnede sæsonen med en snæver sejr. På hjemmebane vandt koldingenserne 34-35 over ligaens anden oprykker Skive FH. Odense håndbold er blandt DM-favoritterne i kvindernes liga, og fynboerne fik en god begyndelse på sæsonen. På udebane vandt de 32-28 over IKAST. Også sidste sæsons DM-guldvindere fra Team Esbjerg åbnede med sejr på 33-28 over Ringkøbing. Den unge britiske komet Matthew Brennan er flyvende i årets udgave af Vuelta a España. I går eftermiddag snuppede Visma-rytteren sin anden etappesejr i sin første Grand Tour. 21-årig Matthew Brennan har allerede 21 professionelle sejre på CV'et.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset.

Det er at pakke flue i et spind på Radio Silkeborg 19 minutter i 9. Hvilken sang skal mon være med til at kickstarte din fredag i morgen tidlig? Du kan smutte forbi vores Facebook-side. Det vil jeg opfordre til at komme med dit bud på, hvilken sang vi skal sparke fredagen i gang med i morgen tidlig. Det er efter klokken 8.30, at vi spiller den sang, der har fået flest stemmer, og vi starter med at stemme fra i morgen klokken 6, altså i morgen tidlig. Så i første omgang smut forbi vores Facebook-side og lyt ellers med i morgen tidlig fra klokken 6, når vi stemmer om, hvilke to der er i finalen. Og vinderen er altså den, vi spiller og kickstarter fredagen med i morgen tidlig efter klokken 7:30. Og inde på Facebook søger du bare efter Radio Silkeborg. Det er netop det, vi hedder. Inde på Facebook og desuden også Instagram.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: De nye parkeringsregler i Silkeborg Kommune med højst 3 timers parkering på flere gratis pladser får bilister til at søge nye muligheder. For eksempel på Sejsvej ved Viadukten er en vendeplads nu fyldt med biler på hverdage, fordi det fortsat er gratis at parkere uden tidsbegrænsning. Det har læsere gjort Midtjyllands Avis opmærksom på. Området har ifølge avisen tidligere været brugt af ansatte i Midtbyen, men efter de nye regler er der kommet færre biler på den nærliggende grusplads ved Nordskovvej. Kommunens skærpede regler betyder, at flere bilister i stedet har flyttet deres parkering for at undgå tidsbegrænsningen. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med tørvejr og solskin, selvom det, når man kigger ud af vinduet lige nu i Silkeborg, virker lidt skyet. Men der skulle altså komme noget sol i dag. Temperatur op mellem 20 og 23 graders varme. I aften nogen eller en del sol, men i nat der bliver det efterhånden mere skyet. Og i løbet af natten kan der også komme udbredt regn fra i de sydvestlige egne af regionen. Vinden frisker op og bliver let til frisk, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 graders varme, så vi får altså et skift her i løbet af natten fra det, vi ellers har været vant til de senere dage. Temperaturen lige nu i Silkeborg har sneget sig op på 17 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Skulle du til gengæld have noget til trafikken, så hører jeg meget gerne fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 9.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Det er Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean på Radio Silkeborg, 23 minutter i 10. Her i sidste weekend, der blev der sat brand til nogle genstande på papirfabrikken. En efterforskning, som politiet har været på siden da. De har indtil videre sigtet en 28-årig, men det seneste i den sag er, at en 40-årig mand fra Silkeborg er anholdt i går onsdag for 5 ildpåsættelser i Silkeborg. Det gælder de her 3 brande, der blev påsat på papirfabrikken natten til lørdag den 22. august. Og så er han også blevet sigtet for 2 brande mindre, altså der gav mindre skader på et elskab på Arendalsvej. Du kan læse flere detaljer inde på midtjyllandsavis.dk, men det er altså den seneste udvikling i netop den her sag om påsatte brande i sidste weekend i Silkeborg.

Darlene på Radio Silkeborg, 17 minutter i 10, og det var også alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle og er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6, hvor vi begynder afstemningen for fredagssangen. Hvilken sang skal være den, der kickstarter vores fredag i morgen tidlig klokken 7:30? Du kan nu smutte ind på vores Facebook og komme med den sang, du synes. Så bliver det udtrukket 2, og så er det ellers i morgen tidlig fra klokken 6, at du kan være med til at stemme om, hvilken af de to sange, der så skal ende med at være fredagssangen. Vindersangen spiller jeg her på Radio Silkeborg efter klokken 7:30 i morgen tidlig. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig torsdag. Lars, han er klar for klokken 1 her i studiet, så lyt endelig med, når han sender dig godt igennem eftermiddagen.

0: største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfest den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: De nye parkeringsregler i Silkeborg Kommune med højst 3 timers parkering på flere gratis pladser får bilister til at søge nye muligheder. For eksempel på Sejsvej ved Viadukten er en vendeplads nu fyldt med biler på hverdage, fordi det fortsat er gratis at parkere uden tidsbegrænsning. Det har læsere gjort Midtjyllands Avis opmærksom på. Området har ifølge avisen tidligere været brugt af ansatte i Midtbyen, men efter de nye regler er der kommet færre biler på den nærliggende grusplads mod Nordskovvej. Kommunens skærpede regler betyder, at flere bilister i stedet har flyttet deres parkering for at undgå tidsbegrænsningen. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter, det oplyser det norske kongehus her til formiddag. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor skal man nu blive klogere på tilbagegangen, siger formanden, så efterskolerne fortsat er attraktive på flere klassetrin. Tør med nogen eller en del sol i Østjylland og temperatur mellem 20 og 23 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde, og i den sydvestlige del af regionen efterhånden udbredt regn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der. Klar. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Får man tripa så folk. For man tripper så fuck, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
3: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: De nye parkeringsregler i Silkeborg Kommune med højst 3 timers parkering på flere gratis pladser får bilister til at søge nye muligheder. For eksempel på Sejsvej ved Viadukten er en vendeplads nu fyldt med biler på hverdage, fordi det fortsat er gratis at parkere uden tidsbegrænsning. Det har læsere gjort Midtjyllands Avis opmærksom på. Området har ifølge avisen tidligere været brugt af ansatte i Midtbyen, men efter de nye regler er der kommet færre biler på den nærliggende grusplads mod Nordskovvej. Kommunens skærpede regler betyder, at flere bilister i stedet har flyttet deres parkering for at undgå tidsbegrænsningen. Med et stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen i dag. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Pensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica-pensionen er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus her til formiddag. Tør med nogen eller en del sol i Østjylland og temperaturer mellem 20 og 23 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde, og i den sydvestlige del af regionen efterhånden udbredt regn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
4: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
6: Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass repair, carglass replace.
9: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 40-årig mand fra Silkeborg er anholdt og sigtet for 5 påsatte brande i byen. Han er blandt andet mistænkt for 3 ildspåsættelser på papirfabrikken og 2 brande på Arendalsvej natten til 22. august. Anklagemyndigheden vil have manden varetægtsfængslet, skriver Midtjyllands Avis. I forvejen er en 28-årig mand sigtet for brandene på papirfabrikken. En 6. brand på Færgevej efterforskes fortsat som en særskilt sag. Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer 2 nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning. Folkepensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica Pension er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år. Tørt med nogen eller en del sol i Østjylland og temperaturer mellem 20 og 23 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde. I nat mest skyde, og i den sydvestlige del af regionen efterhånden udbredt regn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar?
5: Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 40-årig mand fra Silkeborg er anholdt og sigtet for 5 påsatte brande i byen. Han er blandt andet mistænkt for 3 ildspåsættelser på papirfabrikken og 2 brande på Arendalsvej natten til 22. august. Anklagemyndigheden vil have manden varetægtsfængslet, skriver Midtjyllands Avis. I forvejen er en 28-årig mand sigtet for brandene på papirfabrikken. En 6. brand på Færgevej efterforskes fortsat som en særskilt sag. Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Søren Gade meddelte for eksempel i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge flere økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager. Efter et gruppemøde i dag slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin dog fast, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får at være 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer 2 nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Det får landets top til at ændre planer. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag aflyst et besøg i Tyskland. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Kong Harald er indlagt på et hospital i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet.
2: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Det bliver tørt med i nogle eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 23 grader, og vinden det bliver let til frisk.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Jeps, så fik vi lidt alpaka her på en torsdag eftermiddag, hvor vi skal til gang med eftermiddagsradioen. Og selvfølgelig, så skal der også være en konkurrence her i eftermiddag, og det er to fodboldbilletter til at komme ud og opleve SIF imod FC Midtjylland nu her på søndag ude på, ude på Jysk Park, og der er kampstart derude klokken 14. Om lidt, så fortæller jeg dig lige, hvad du skal gøre for at være med i konkurrencen om de her billetter. FC

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo. Er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

så fik du lige lidt her fra Malte Ebert og hans Sæt det fri. Vi skal til at skyde i gang i konkurrencen om to fodboldbilletter til at komme en tur på Jyspark nu her på søndag kl. 14 og opleve SIF imod FC Midtjylland. For at være med i konkurrencen, så skal du lige tage og sende en sms her ind til studiet, hvor du lige skriver dit navn og skriver lige fodbold i tekstfeltet. Og så sender du den afsted til 40 25 6 7 8 9, så vil jeg senere i eftermiddag trække lod blandt alle, der har indsendt til en sms, og så er der altså to billetter på højkant. 40 25 6 7 8 9 er nummeret. Og når vi er omkring fodbold, så skal SIF faktisk spille pokalfodbold i aften. De skal nemlig en tur til Vejle, og der er kampstart kl. 19.30. Og jeg er altså ikke sådan helt lige fundet ud af, om man kan se den her kamp nogle steder, men jeg ved i hvert fald, at der er en stor sportsaften, der venter på midtjyllandsavis.dk, for der kan du nemlig både opleve live-opdateringer fra SIF imod Vejle, men også Bjerringbro Silkeborg skal i kamp i aften, og det er, hvad det hedder, indringer en Holstebro, som BSH altså skal op imod. Og du kan altså følge begge hold her fra Silkeborg inde på midtjyllandsavis.dk sådan lige lidt inden kampstart i aften. Nu skal jeg være lidt pause, klar til dig her på en torsdag.

0: Jeres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg. Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Ida Laurbjerg her sammen med Andreas Odbjerg. Tilbage på 2023, nummeret her. Jeg kan rigtig godt lide dem. Og så er der lidt breaking news i Superliga-verden her hjemme i Danmark. Det er Ekstrabladet, der her til eftermiddag skriver, at japanske investorer køber Randers FC, og det betyder jo altså så, at Randers også kommer på udenlandske hænder. Det er nok en historie, du kommer til at høre en hel del i de danske medier her i løbet af dagen.

Katari her med deres nye single, som hedder Animals. Vi begynder at nærme os lidt til lokale nyheder i kvarterets tid til, at klokken går hen og bliver 14 denne her torsdag eftermiddag. Efter nyhederne, der skal vi blandt andet høre lidt om, hvad du kan komme til at opleve her i efteråret i Jysk Musikteater. Så hvis du har lyst til at komme ud og høre noget skuespil og se noget skuespil, høre nogle koncerter og sådan noget, så er der altså i næste time her, at du kan blive en lille smule klogere på det. Frem med nyhederne, Born G, her sammen med Medina.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland vil lease 19 køretøjer til de nye sundhedsopgaver, som regionen overtager fra kommunerne til nytår. Den udskrivning ventes at løbe op til mindst 5,5 millioner kroner alene i år og til næste år. De leasede køretøjer skal bruges til akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser samt specialiseret rehabilitering. Her skal køretøjerne bruges til udkørende aktiviteter og transport af personale. Forretningsudvalget skal drøfte leasingen i denne uge og ventes at sende sagen videre til regionsrådet. Det er nemlig her, at indkøbet skal godkendes, så bilerne kan være klar til drift fra 1. januar. Det var alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der er efter alt at dømme tale om en såkaldt sumpbæver, som er en invasiv art og uønsket i den danske natur. Det skriver DR.dk. Det er naturformidler Sebastian Klein, der har gransket en video af dyret. Og han er ikke i tvivl om, at det er en sumpbæver, som kan være kommet hertil fra Tyskland. Det vakte ellers stor opsigt, da man troede, at det var en rigtig bæver. Det ville nemlig have været første gang i 2500 år, at en bæver var blevet spottet på Fyn. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling.
2: Resten af eftermiddagen giver os tørt vejr med nogle eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 23 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Harry Styles her med American Girl, 6 minutter over 14. Vi er i gang med eftermiddagsradioen, og det er jo altså en eftermiddag, hvor der blandt andet er to fodboldbilletter på højkant til hjemmekampen mellem SIF og FC Midtjylland nu her på søndag med kampstart klokken 14. Den konkurrence får du mulighed for at deltage i. Og så skal vi altså også høre, at vi ryger ind i efteråret nu her, når vi rammer 1. september, og når det bliver efterår, så begynder der at rykke en masse koncerter og alt muligt andet indendørs. Og et af de steder, de rykker indendørs, det er blandt andet i Jysk Musikteater. Og du kan her om lidt høre lidt omkring, hvad at du kan komme til at opleve i Jysk Musikteater her i Silkeborg her i løbet af efteråret. Minds of 99 er klar til dig med Under Din Sne. Og i nat til midnat, der kommer Minds faktisk med et helt nyt

stiller roligt på vej snart mod weekenden. Og det kan godt være, at du måske ikke lige har lagt nogen planer for søndagen. Og hvis du ikke har gjort det, så har jeg faktisk en god idé til dig. For lige her ved siden af mig, der har jeg to billetter liggende til at komme ud og opleve en gang fodbold på Jysk Park nu her på søndag. SIF tager imod FC Midtjylland, og jeg er sikker på, at det skal nok gå hen og blive en rigtig, rigtig fed kamp. Der er kampstart kl. 14, og hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om de her billetter, så tag lige og find din mobiltelefon, send en sms her ind til studiet, hvor du i tekstfeltet lige skriver dit navn, og så skriver du også fodbold, sender den afsted til 40 25 6 7 8 9, så er du altså med i konkurrencen, og senere i eftermiddag trækker jeg altså simpelthen bare lod blandt alle, der har indsendt en sms på 40 25 6 7 8 9.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
12: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: David Guetta her sammen med Jennifer Lopez, som man må sige, de har fået pænt succes med nummeret her, Save Me Tonight. Efteråret begynder at nærme sig, og det betyder jo, at vi meget snart kan komme til en masse indendørs koncerter her i Silkeborg. Og nogle af dem, der laver rigtig mange indendørs koncerter, det er Jysk Musikteater og direktør Uffe Drejer for Jysk Musikteater. Jeg har været smut i studiet her i morges for at få en lille snak omkring det travle efterårsprogram.
1: Den 28. august, der har vi 0 stjerner. Det her store rejseshow, det er dog udsolgt, men der kommer et ekstra et den 17. april, så der er der mulighed for at kan komme til at opleve de her to kendte værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, som jo er på de her utallige rejser til mere eller mindre tvivlsomme destinationer. Ellers så går vi jo i gang med salg til den her traditionsrige nytårskoncert. Der starter vi salget den 27. i 8. Og til næste år, der skal vi have glæde af at få besøg af Kasper Philipsson, Maria Dreisig og Anders Gesing. Og det er nogle koncerter, som vi spiller den 16. og 17. januar. Ellers når vi sådan kigger ind i noget af det, der sker på vores fire forskellige scener, så har vi den 3. september, der har vi Doors Legacy, det har vi i Kedelhuset. Det er lokale Mike Hesse, som er i front med et rigtig dygtigt hold af musikere, som fortolker The Doors. Hvis vi går en uge længere frem, så har vi 9. september Syng med Dy Plambeck, også i Kedelhuset. Hun er sådan udråbt som sin generations mest talentfulde forfatter. Hun er blandt andet kendt for digtsamlinger, romaner, børnebøger, og så har hun da også bidraget med to sange til højskolesangbogen. Så det er sådan en fælles sang, som bliver akkomponeret af Kedelhusets eget husorkester. Den 10. september, så har vi stokkefar Nikolaj Stokholm på besøg. To forestillinger. De er stort set udsolgt begge to. Der er nogle få pladser tilbage. Så vi har allerede aftalt med Stokkefar, at han kommer igen til Silkeborg den 6. februar. Han er nok den kunstner, hvor billetterne de ryger hurtigt, det er hans fjerde one-man-show sådan, totalt set. Den 13. i 9. der får vi besøg af Rosa. Det er et fantastisk show om formiddagen for de unge mennesker, som helt sikkert kender hende fra Ramazan, så tag endelig farmor eller bedstefar og bedstemor under armen og kom ind og se det. Den 15. i 9. så har vi foredrag af Annie Knud.

0: Thomsen i teatersalen, og hun vil holde et rigtig spændende indlæg om, hvad der er værd at vide om mænd og kvinders hjerne. I samme uge, den 16.9., der har vi Stjernevrimmel, klassisk 4, i musiksalen. Der kommer vi til at kigge på nogle spændende ting fra Jakob Gades talentprogram, hvor at der er to meget kendte kunstnere med, og så har han 16 musikere med fra sit talentprogram.
1: Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: I Osvej, der ligger Flyggerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flyggerfarver Priersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priersvej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priersvej.
2: Vi ses på Priersvej 7B.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Sienna Spyro og nummeret her Material Lover. Vi skal lidt tilbage i tiden, faktisk omkring sådan en små 10 års tid, for det var nemlig i 2016, at Chainsmokers kom med den her.

Casey Musgraves og hendes Drive Spell. Tate McRae lavede for et par år siden et nummer her, som hedder Great.

Lille kvarter tid, og vi er tilbage til, vi skal have lidt lokale nyheder. I næste time af eftermiddagsradioen kan du høre en lille smule om Automania, som jo er den her bilfestival, som løber af stablen her i Silkeborg. Og det er faktisk i morgen, at det starter, hvis man altså interesserer sig for gamle klassiske biler, så har man altså mulighed for at komme ud og opleve det fredag og lørdag her i Silkeborg. Du kan høre meget mere om det i næste time.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
8: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland vil lease 19 køretøjer til de nye sundhedsopgaver, som regionen overtager fra kommunerne til nytår. Den udskrivning ventes at løbe op til mindst 5,5 millioner kroner alene i år og til næste år. De leasede køretøjer skal bruges til akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser samt specialiseret rehabilitering. Her skal køretøjerne bruges til udkørende aktiviteter og transport af personale. Forretningsudvalget skal drøfte leasingen i denne uge og vente sig at sende sagen videre til regionsrådet. Det er nemlig her, at indkøbet skal godkendes, så bilerne kan være klar til drift fra 1. januar. Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling.
2: Jeg kigger på vejret her, resten af eftermiddagen. Det bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 23 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

torsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Her i selskab med Jonah Blacksmith og Mektes og deres Soyo Dancing. I den her time, der har du mulighed for at høre lidt mere om, hvad der kommer til at ske til årets Automania her i Silkeborg. Det er jo altså et par dage, hvor man har mulighed for at komme til at opleve gode gamle, klassiske biler af fornemste mærke. Og det er altså her i Silkeborg. Det kan du høre meget mere om lige om lidt. Nu skal vi have lidt dansere med piger. Og nummer, som de tilbage i 2022 valgte at kalde Danser med Piger.

0: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Heather Langley var det her, og hendes hit i øjeblikket, der hedder Be Her. Fredag i morgen og lørdag, der løber Veteranbilfestivalen Automania af staben for 21. gang her i Silkeborg. Og hvad det går ud på, ja, det kan du høre meget mere om lige her, for formanden for foreningen, han hedder Børge Mogensen. Mortensen hedder han. Han var et smut omkring studiet her hos for at fortælle lidt mere om den her lokale Veteranbilsfestival.
1: Ja, på torv, der forventer vi cirka 50 biler, som bliver udvalgt af dem, der kommer i Lunden. De er inviteret til at komme i Lunden til kl. 14, og så bliver de sendt på torv sådan ved 14:30-15:10. Okay. Og så vil de være synlige der resten af eftermiddagen. Vores viceborgmester Sten Vindrup, han kommer og åbner selve festivalen kl. 16, og derefter vil bilerne blive præsenteret af en lokal køndig mand, det her Mads Velbæk.
2: Og det er været fredagens program?
1: Det er fredagens program. Så kører det hele løs igen fra om lørdagen jo.
2: Ja.
1: Men allerede fredag, hvis der er nogen, der har lyst til at gå i Lunden og kigge, så vil hippelejren lige så stille blive bygget op dernede.
2: Og hvad er hippelejren?
1: Jamen, hippelejren

0: Jamen, det er sådan nok lidt en lang historie. Den, jeg er egentlig uddannet mekaniker i tidens morgen. Den passion for alt det gamle startede måske allerede som barn, da man blev trukket med i nogle af de gamle ting at se, så som den gamle by ude i Aarhus. Og i min verden, der er det vigtigt at holde den der kulturarv ved lige, for at den næste generation også kan ligesom lære de der ting at kende, som er borne tingene frem til det der i dag. Og det gælder jo også, at vi inviterer lastbilerne ned i Lunden til at vise dem frem, fordi de har jo været en del af den, hvad skal man sige, den måde at flytte tingene på, helt fra hestevognstien, og så kom bilerne lige så stille og tog over. Og det har været en spændende udvikling også at følge. Den har vi svært ved at fortælle, hvis ikke vi viser tingene frem samtidig. Og det er så også en mulighed for at komme i Lund og se de der gamle lastbiler fra den gang, hvordan de var og så videre.
1: Hvis man tager dine professionelle briller på, har I så et scoop i år? Altså, hvilke typer biler synes du, man virkelig skal lige lægge vejen forbi og se?
0: Jamen, man skal se dem alle sammen, at der er ikke nogen, der er bedre end andre. En Lloyd 500 kan være lige så interessant at få en historie om, som en Jaguar eller en Rolls-Royce, eller for den sags skyld en Morris 1000. Altså, hver enkelt bil har jo ligesom en livshistorie, og der er ikke nogen, der er bedre end andre. Radio Silkeborg.

tage Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.

Shakira her sammen med Bønderborg og nummeret Daya Daya, som jo var det sådan officielle VM-nummer nu her, da der var VM i fodbold denne her sommer. Vi skal lidt til breaking news fra Midtjyllands Avis og diverse andre danske medier, for politiet har netop offentliggjort billeder af den dræbte mand, som blev fundet i Gudenåen lidt til nord for Svostrup. Og politiet spørger, om der er nogen, der kender den her mand, som er en romansk mand. Du kan altså smutte omkring midtjyllandsavis.dk og se billederne af den her dræbte mand. Og hvis det er sådan, så du har noget information, ja, så gælder det jo altså om at kontakte politiet på 114. Nu går vi lidt tilbage i tiden. Rent musikalsk i hvert fald. Det er Tones and I, som lavede nummeret her, der hedder Dance.

Peggy Gavardi her sammen med sangerinde Our Star. Nummeret her, det hedder Woman. Hvis du er vild med jazzmusik, ja, så er det måske på lørdag, at du lige skal komme en tur ind omkring Midtbyen og toget her i Silkeborg. For på lørdag, ja, der er det altså sidste gang, at sommerjazzen spiller her i Silkeborg. Så hvis du har lyst til at komme ind og opleve det, så er det altså fra klokken 11 til klokken 14, at du har mulighed for at komme ind og høre sommerjazz. Vi begynder snart og nærme os lidt lokale nyheder, og frem mod dem, så skal vi blandt andet høre August Højen og et nummer, som han er ude med i øjeblikket, som hedder Kaster mig ud i. Men i første omgang, så er jeg altså lige valgt den her.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: bedst til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Kvickly Silkeborg har stor succes med sine såkaldte ja tak tilbud på Facebook, men ordningen er nu kommet i fokus. Forbrugerombudsmanden har vurderet, at markedsføringen kan være vildledende, hvis kunderne tror, at der er tale om særlige tilbud, selvom varerne også sælges til samme pris i tilbudsavisen. Varehuschef Per Junior erkender, at området kan være en gråzone, og butikken afventer nu nye retningslinjer. Ja tak, opslagene bruges blandt andet til at nå flere kunder og planlægge vareindkøb. Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026.
2: Jeg kigger på vejret i aften, der får vi nogen eller en del sol, men efterhånden så bliver det mere overskyet i nat. Mest skydevejr, og i den sydlige del af vores region, eller region hedder det, efterhånden mest udbredt regn. Temperaturen den kommer ned mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver lidt til frisk.
0: Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Alex Roman var det her, der fik os på den anden side af nyhederne klokken 16, og det gjorde han jo altså med nummeret Fever Dream. Sidste time af eftermiddagsradioen skudt godt i gang af Alex Roman, og det er en time, hvor vi lige skal have fundet en vinder af to fodboldbilletter, og så skal vi altså også have en lille smule sportsnyheder. Her skal vi have Nordica.

0: De fire danske hold, som i denne sæson spiller europæisk, skal i aften forsøge at kvalificere sig til ligaspillet i henholdsvis Europa League og Conference League. AGF tabte med 3-1 i den første kamp ude mod Benfica, så der skal et mindre mirakel til, hvis de danske mestre skal spille sig videre i Europa League. Hvis oceanerne ryger ud af Europa League, skal AGF i stedet spille med i ligaspillet i Conference League. FC Nordsjælland har også muligheden for at avancere i Conference League, men det kræver, at Farum-klubben kan forsvare sin 1-0-føring fra det første opgør mod schweiziske FC St. Gallen. FC København møder hjemme FC Inter Turku fra Finland. Det første opgør endte uafgjort 0-0. FC Midtjylland skal en tur til Kroatien for at forsvare sin 2-0-føring fra det første opgør på MCH Arena i Herning. Udover de mange europæiske kvalifikationskampe, der spilles i aften, spilles der også et enkelt dansk og to engelske pokalkampe. Vejle, som efter sidste sæson rykkede ned i første division, tager hjemme i Nørreskoven imod Silkeborg. Opgøret mellem Vejle og Silkeborg har start kl. 19.30. I den engelske Liga Cup skal Chelsea hjemme møde Luton, mens Fulham får fornøjelsen af FC Wimbledon. De to engelske cupkampe har start henholdsvis kl. 20.30 og 21.00. Joachim Mæhle kan snart være fortid i tyske Wolfsburg. Græske Olympiakos har været stærkt interesseret i den danske landsholdsspiller, men Olympiakos er ikke den eneste bejler til kantspilleren. Joachim Mæhle kan muligvis være på vej til Juventus, som tidligere på ugen også hentede Kamil Grabara i netop Wolfsburg. 29-årige Joachim Mæhle har tidligere spillet i Serie A, hvor det blev til 96 kampe for Atalanta. Med blandt andre Joachim Mæhle og Christian Eriksen i truppen, rykkede Wolfsburg i sidste sæson ud af den tyske Bundesliga. Liverpool ser endelig ud til at have sikret sig den franske landsholdsspiller Bradley Barcola. Det er der jo ikke småpenge, som den engelske storklub skal sende afsted til Paris Saint-Germain for at hente den 23-årige kantspiller. Liverpool må betale over 1 milliard kroner for Bradley Barcola, som er udset til at overtage pladsen på højrekanten efter Mohamed Salah, som forlod Liverpool efter sidste sæson.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Repeated hedder nummeret her, og det er altså Martin Garrix og Ed Sheeran, som er sammen om det nummer her. Vi har trukket en vinder af to fodboldbilletter til på søndag og kom ud på Jysk Park og opleve SIF mod FC Midtjylland. Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk fodboldkamp. Og vinderen af de her to billetter, som er de sidste her tilbage, er en fyr, som hedder Jens. Og du skulle meget gerne, Jens, have fået en lille sms herinde for studiet, hvor der lige står, hvad du skal gøre for at få fingre i dine billetter. Og øvrigt, hvis man har lyst til at følge lidt med i pokalopgøret i aften mellem Vejle og SIF, så starter det klokken 19.30, og på midtjyllandsavis.dk, der kan du altså gå ind og følge med i kampen. Der vil være live opdateringer direkte fra stadion i Vejle. Og samtidig, så kan du faktisk også, hvis du er til håndbold, til at sidde og følge med, når BSH i aften i Holstebro skyder håndboldsæsonen i gang, for der vil altså også være live opdateringer derfra, så man kan sidde og følge med i vores to lokale hold her til aftenen.

igen her med Rosalind og hendes nummer Snap, som gik hen og fik sådan et kæmpe break i 2022.

Klokken begynder stille og roligt og nærme sig halv fem den her torsdag eftermiddag. Calvin Harris og Jazzy begynder også at nærme sig, for den har jeg valgt til dig lige her.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.

Taylor Swift her med hendes sang You It, I Knew You. Solen skinner stadigvæk over Silkeborg ned til, for i morgen, ja, så begynder vejret altså i den grad og ændre sig. Det betyder altså både lørdag og fredag, så sandelig også altså i morgen. Der kan altså komme ret så kraftig regn ind over vores område. Så jeg tænker, hvis man skal afsted til noget i morgen, så er det en rigtig god idé at lige huske en paraply. Nu skal vi have et nummer, der hedder Day to Night, og det er Kit Kundo, som lavede den for efterhånden.

Miley Cyrus var det her til dig, og nummeret The Jaded. Jeg synes, at vi skal en lille smule hjem til det danske land, og jeg har fundet et nummer frem til dig med Albert Heath sammen med Darling og deres lille hus i Jylland.

Et lille hus i Jylland var det, og det er også det sidste nummer, noget at spille for dig denne her torsdag eftermiddag. Jamen, jeg er klar med Aftenradio til dig her klokken 17 efter nyhederne, og frem mod nyhederne, så kan jeg også spille lidt Olivia Rodrigo for dig og hendes store hit i øjeblikket, der hedder Drop Dead. Husk, der er pokalfodbold i aften, hvis du har lyst til at følge med, så er det på midtjyllandsavis.dk. Jeg hedder Lars Kittmann, kan du have en dejlig aften.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Fink Ejendomme fra IKAST ændrer planerne for 19 rækkehuse i det nye boligområde Nebel Skovdal i Eriksborg. De var oprindeligt tænkt som lejeboliger, men stor efterspørgsel fra købere har fået firmaet til at sætte dem til salg. Rækkehusene bliver mellem 90 og 110 kvadratmeter, og de første ventes klar i første kvartal næste år. Ved et åbent hus onsdag blev 7 af de 19 ejendomme allerede reserveret. Hvis salget bliver en succes, overvejer Fink Ejendomme at bygge flere rækkehuse i området, skriver Midtjyllands Avis. Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del så man efterhånden mere skydevejr fra sydvest, og i nat så kommer der altså udbredt regn og temperatur ned mellem 15 og 18 grader, så en let til frisk vind fra sydøst. Hvis vi kigger på i morgen fredag, skydevejr med en del regn, lokalt måske også med torden, temperatur 17 til 22 grader og en let til frisk vind fra øst.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg med The Bowsa og Magnetic. Tak til Lars for de sidste 4 timer. Jeg er Jan Bjerg med dig de næste 3 med Silkeborgs lille kør hjem program. Og her er der Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Så gør

Isabella Kane, der her synger I love it, I love it, I love it her på Radio Silkeborg. Lige om lidt, så er vi også klar med den sidste gang sport, men først skal vi lige omkring svenske Tove Lo og belgiske Stromae. Det er med Det Fleur.

0: De fire danske hold, som i denne sæson spiller europæisk, skal i aften forsøge at kvalificere sig til ligaspillet i henholdsvis Europa League og Conference League. AGF tabte med 3-1 i den første kamp ude mod Benfica, så der skal et mindre mirakel til, hvis de danske mestre skal spille sig videre i Europa League. Hvis aarhusianerne ryger ud af Europa League, skal AGF i stedet spille med i ligaspillet i Conference League. FC Nordsjælland har også muligheden for at avancere i Conference League, men det kræver, at Farum-klubben kan forsvare sin 1-0-føring fra det første opgør mod schweiziske FC St. Gallen. FC København møder hjemme FC Inter Turku fra Finland. Det første opgør endte uafgjort 0-0. FC Midtjylland skal en tur til Kroatien for at forsvare sin 2-0-føring fra det første opgør på MCH Arena i Herning. Udover de mange europæiske kvalifikationskampe, der spilles i aften, spilles der også et enkelt dansk og to engelske pokalkampe. Vejle, som efter sidste sæson rykkede ned i første division, tager hjemme i Nørreskoven imod Silkeborg. Opgøret mellem Vejle og Silkeborg har start kl. 19.30. I den engelske ligakop skal Chelsea hjemme møde Luton, mens Fulham får fornøjelsen af FC Wimbledon. De to engelske kopkampe har start henholdsvis kl. 20.30 og 21.00. Joachim Mæhle kan snart være fortid i tyske Wolfsburg. Græske Olympiakos har været stærkt interesseret i den danske landsholdsspiller, men Olympiakos er ikke den eneste bejler til kantspilleren. Joachim Mæhle kan muligvis være på vej til Juventus, som tidligere på ugen også hentede Kamil Grabara i netop Wolfsburg. 29-årige Joachim Mæhle har tidligere spillet i Serie A, hvor det blev til 96 kampe for Atalanta. Med blandt andre Joachim Mæhle og Christian Eriksen i truppen, rykkede Wolfsburg i sidste sæson ud af den tyske Bundesliga. Liverpool ser endelig ud til at have sikret sig den franske landsholdsspiller Bradley Barcola. Det er der jo ikke småpenge, som den engelske storklub skal sende afsted til Paris Saint-Germain for at hente den 23-årige kantspiller. Liverpool må betale over 1 milliard kroner for Bradley Barcola, som er udset til at overtage pladsen på højrekanten efter Mohamed Salah, som forlod Liverpool efter sidste sæson.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tidspunkt
2: af,
1: der kommer
2: og skyder ind på kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Amin i selskab med Annika her på Radio Silkeborg og Hold Mit Tempo. Som noget nyt, så kan du nu også følge med i, hvilke events du kan opleve i Jysk Musikteater. Direktør Uffe Drejer besøgte Michelle i studiet her til morgen i Silkeborgs Bedste Morgen til en lille snak om det travle efterårsprogram.
1: Den 28. august, der har vi Nul Stjerner, det her store rejseshow. Det er dog udsolgt, men der kommer et ekstra et den 17. april. Så der er der mulighed for at kan komme til at opleve de her to kendte værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, som jo er på de her utallige rejser til mere eller mindre tvivlsomme destinationer. Ellers så går vi jo i gang med salg til den her traditionsrige nytårskoncert. Der starter vi salget den 27. i 8. Og til næste år, der skal vi have glæde af at få besøg af Kasper Philipsson, Maria Dreisig og Anders Gesing. Og det er nogle koncerter, som vi spiller den 16. og 17. januar. Ellers når vi sådan kigger ind i noget af det, der sker på vores fire forskellige scener, så har vi den 3. september, der har vi Doors Legacy, det har vi i Kedelhuset. Det er lokale Mike Hesse, som er i front med et rigtig dygtigt hold af musikere, som fortolker The Doors. Hvis vi går en uge længere frem, så har vi 9. september Syng med Dy Plambeck, også i Kedelhuset. Hun er sådan udråbt som sin generations mest talentfulde forfatter. Hun er blandt andet kendt for digtsamlinger, romaner, børnebøger, og så har hun da også bidraget med 2 sange til højskolesangbogen. Så det er sådan en fælles sang, som bliver akkomponeret af Kedelhusets eget husorkester. Den 10. september, så har vi stokkefar Nikolaj Stockholm på besøg. 2 forestillinger. De er stort set udsolgt begge to. Der er nogle få pladser tilbage. Så vi har allerede aftalt med stokkefar, at han kommer igen til Silkeborg den 6. februar. Han er nok den kunstner, hvor billetterne de ryger hurtigt, så

Stjernevrimmel, klassisk 4 i musiksalen. Der kommer vi til at kigge på nogle spændende ting fra Jacob Gades talentprogram, hvor at der er to meget kendte kunstnere med, og så har han 16 musikere med fra sit talentprogram.

Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please på Radio Silkeborg. Og husk her på den anden side af klokken 17:30, der har vi altså også de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, som jeg altid har med i studiet, når jeg er her. Nu skal vi i selskab med Another 54 Ultra. Det er

Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Det er Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørene den nat her med Harry Styles og American Girl. Så vi er jo kommet på den anden side klokken 5:30, og så skal vi jo have de tre tåbelige, du ved. Og i Californien, nu skal du høre godt efter her, der må du ikke gå med cowboysko, med mindre du ejer mindst 2 køer. Og i Florida, der kan kvinder blive sigtet for at falde i søvn med en fønsør i hånden. Og så den sidste her i Florida, der er det ulovligt at synge i offentligheden, mens man har badetøj på. Så den går altså ikke at ligge ved stranden og tage sol, og så høre et stykke musik i sine AirPods. Og så, den her, den synger jeg lige højt. Den går altså ikke, så falder der altså en bøde. Her er der Shaft og Mucho Mambo Sway på Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg. Vi giver dig mere førende den nat med besøg af Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso, og det var selvfølgelig med Honey Boy. Husk dig, Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 18, så bliv endelig hængende. Lige nu, der får du Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie, og det er med Dracula.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
5: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet fortsætter efterforskningen af det opsigtsvækkende drab, hvor en mand blev udsat for vold og senere fundet i Gudenåen ved Svostrup, spændt fast til et bilbatteri. Politiet har afsluttet en sporsøgning ved en shelterplads ved Sminge Sø, men vil ikke oplyse, om der er blevet fundet spor. Efterforskningen er fortsat bred, og politiet gennemgår blandt andet videooptagelser og afhører vidner. Politiet efterlyser fortsat oplysninger om mistænkelige personer eller køretøjer i området, samt dashcams og overvågningsoptagelser. De pårørende til den dræbte, som var fra Rumænien, er endnu ikke underrettet. Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del så man efterhånden med at skyde vejr fra sydvest, og i nat så kommer der altså udbredt regn og temperatur ned mellem 15 og 18 grader, så en let til frisk vind fra sydøst. Hvis vi kigger på i morgen fredag, skydevær med en del regn, lokalt måske også med torden, temperatur 17-22 grader og en lidt til frisk vind fra øst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

mit hav med Portugal, så er vi også kravlet ind i time 2 her af Silkeborgs bedste aften, vores lille kør hjem program. Jeg er Jan Bjerg med dig sidde ved andet tro her mellem klokken 17 og 20. Lad os lige springe en tur fra Danmark til Sverige. Her er Sara Larsson og Dame Crush.

er bare tosset med det nummer her. Malte Ebert og Sæt det fri her på Radio Silkeborg. Husk, på den anden side af 6:30, der kigger vi også lidt på, hvad der er skæve nationaldage rundt omkring i verden. Og der er i hvert fald en dag i England, som jeg skal fejre i dag personligt. Det kan jeg love dig. Nu får du Ray og Where Is My Husband?

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne her med 1000 år på Radio Silkeborg. Hvilken sang skal kickstarte din fredag morgen? Kom med dit bud på vores Facebook-side. Fra klokken 6 i morgen tidligt, der stemmer vi om, hvilken sang af to, der skal være fredagssangen. Vinderen spilles i morgen tidligt klokken 7:30 i Silkeborgs bedste morgen.

Det er så en ny sound, der er begyndt at komme fra England. Sienna Spiro var det her sådan i rigtig jazzet med Material Lover. På vej er der også Alex Warren med Fever Dream, og så skal vi også have lidt countrymusik, så vi går fra jazz egentlig til country. Her er Dasha og Not At This Party.

0: Alex Warren med Fever Dream her på Radio Silkeborg, hvor vi lige holder en lille pause, og så er der Bebe Rexha og Faithless med New Religion, så hold dig her.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
3: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Bebe Rexha her i selskab med Faithless, og det var med New Religion. Nå, lad os kigge lidt på det. Amerikanerne, de har sådan en bare fordi dag, og så har de også sådan en kysmerdag, og det er også Tarzan dag. Det skal jeg nok forklare dig lidt senere, hvorfor. Og så er det også National Banana Lovers Day, altså dem, der elsker bananer. Og så er det også National Brændstofdag. Ja, det er jo meget højaktuelt med de priser, vi har. Så Donald Trump tager lige at falde til ro, så vi kan få nogle billige priser igen. Og så er det også verdensdag for sten, saks og papir. Ja, det er jo altid hyggeligt at spille det. Og som jeg sagde tidligere, så er der sådan en speciel nationaldag hos englænderne, som jeg skal fejre i dag. Det er nemlig National Burger Day.

Silkeborg. Det her, det er Freya Sky med Silent Treatment. Jeg, Jan Bjerm, står også på den anden side af klokken 19 med time 3 af Silkeborgs bedste aften. Nu er der David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Don't know.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus, forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands Politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er uforandret, det oplyser det norske kongehus sent i eftermiddag. Den 89-årige konge har siden sidste uge været indlagt på hospital. Tidligere i dag lød det, at kongens tilstand var meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, formand for Stortinget Masud Gharahkhani og de norske biskopper har alle aflyst eller afbrudt udlandsrejser efter at kong Haralds helbred er forværret.
3: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Nogen eller en del så man efterhånden mere skydevejr fra sydvest, og i nat så kommer der altså udbredt regn og temperatur ned mellem 15 og 18 grader, så en let til frisk vind fra sydøst. Hvis vi kigger på i morgen fredag, skydevejr med en del regn, lokalt måske også med torden, temperatur 17 til 22 grader og en let til frisk vind fra øst.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
5: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Annika her med Livsforladt på Radio Silkeborg. Jamen, så er pænt god aften. Vi er kravlet ind i time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg og byder her på amerikanske somber og 12 to 12.

Radio Silkeborg her med Darlin og det hele værd. Hvem fylder år her i aften? Jo, det gør tennisspillere, eller tidligere tennisspillere, Frederik Lygte Nielsen, 43. Og skuespillerinden Anne-Sophie Espersen, hun rammer 53. Så er det den tidligere bokser Johnny Bredahl, 58. Og så er det Per Stig Møller, tidligere konservativ politiker, der rammer 84. Så pænt til dem alle sammen. Og her kan du få lov til at nyde Milky og Just.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

inden for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Radio Silkeborg her med Rosa Arti Arti, der bliver, hvor du er. I dag så har amerikanerne jo national Tarzan-dag, og det er der en god grund til, fordi i dag det er det 114 år siden i 1912, at den amerikanske forfatter Edgar Rice Burroughs udgiver sin første Tarzan-bog, Tarzan of the Apes, altså King of the Apes, som bliver filmatiseret i 1918, år efter, så udkommer bogen også på dansk under navnet Tarzan, Abernes Konge.

Det er The Blessed Madonna her på Radio Silkeborg, hvor vi lige tager endnu tilbageblik på dagen i dag. I dag, for 169 år siden i 1857, der er det Christiansborgs ridebane, der bliver oplyst af kulbuelamper. Det er første gang københavnerne de kan opleve elektrisk lys.

0: Radio Silkeborg her med St. Clara og Shiny. Vi skal lige have en lille pause, og derefter så er der August Højen og kaster mig ud i. Så hold dig her.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

August Højen, og som lovet her, kaster mig ud i. I dag er det 24 år siden i 2002, at i Aarhus der indvies det første 10 automatiske gadetoiletter, som bliver opstillet i byen. Toiletterne betegnes af kender som de mest avancerede i verden på det her tidspunkt, spækket med elektronik.

er Casey Musgraves her med Dry Spell på Radio Silkeborg. Vi er nået til vejs ende for i aften. Jeg, Jan Wjerm, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem 17 og 20. Lad os slutte her med Dominic Fike, og det er med Mona Lisa. Hej hej. Mona Lisa, hey.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
11: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er nat skyder i de sydvestlige egne. Efterhånden udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Så blev det lille fredag, klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila, det er torsdag aften, og jeg er klar til at give dig fed stemning sådan her god torsdag aften. Det her det var Taylor Swift, I knew.

sang, der har taget TikTok-trenden frem igen siden 2020, som er at bruge LED-lys, mens man laver sjov danse ind på sit værelse. Det her, det var Peggy Goo, Irestar, Woman, du fik her på Radio Silkeborg. Den næste artist her, ham kan du altså opleve til Danmarks største vejfest her allerede start september. Christoffer, ham med gitaren.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

En sang, der faktisk blev genereret af AI, og derefter blev genskabt af to DJ's til at lave nu en menneskelig udgave af det. Det her, det var Moving to the Sun, du fik her på Radio Silkeborg. Næste måned, så kommer Tove Lo igen med en ny album. Det her, det er singlen derfra, I'm Your Girl Right. I'm your

Efter 15 år, så blev den altså en kæmpe hit single endnu en gang her i 2025. Turn the lights off med Kato og Jon, du fik her på Radio Silkeborg. Nu er det tid til en ny single. Det her, det er Save My Love. Det er Kygo, Khaled og

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

regn er vist det, vi får sætte ud til ifølge vejret her i weekenden. Det her, det var Tyler Water, du fik her på Radio Silkeborg. Vi mistede en legende her forleden. Det var Dolly Parton, der gik bort, men vi har stadig endnu en levende legende, som også har taget en yngre artist med under vingerne. Madonna, Sabrina Carpenter, det her, det var Bring Your Love.

Den 10. i 10. skal de optræde i Parken. Det bliver det yngste band, der allerede har udsolgt koncert i Parken. I hvert fald af danske bands. Apaka Flu i et spin fik du her på Radio Silkeborg. Stay.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
14: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyet i de sydvestlige egne, efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stedvis kan blive kraftig om torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Helt døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Ringer om natten. En ting, jeg gør utrolig meget til min kæreste, fordi det er der, vi begge to har tid. Klokken er lidt over 9. Mit navn, det er Jamila. Det her, det var Christoffer, du fik her på Radio Silkeborg. Miley Cyrus, hun har lavet rørende opslag i forhold til hendes tab af Dolly Parton, som er hendes moster. Det her, det er hendes sang Flowers, som vi skal høre. Det er en tidligere sang fra endnu en tidligere album. We were good.

værd at vente på. Den danske sommer er altså værd at vente på. Vi har så selv også haft den, men det har været lang tid siden, vi sidst har haft så varm en sommer, som vi har haft i år. Birthe Kjær og Tobias Rahim, de har altså også skrevet en sang, der passer til vejret, som har været her i år. Det her, det er den danske sommer. Yes,

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hey! Kom til Gala nu.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Hun er 3 år yngre end mig, og allerede er længere frem i livet, end jeg nok er. Det her, det var Bella K. I love it, I love it, I love it. Du fik her på Radio Silkeborg. Justin og Sam Harper. Det her, det er en collaboration med Just a Little.

Rain Me In. Det er nok det, man godt kan frygte skal ske i weekenden, men der sker stadig spændende ting, både ned på torvet og en masse andre ting. Så husk nu at finde ud af, hvad du kan opleve. Det kan du altså på Det Sker i Silkeborg. Top Gun er klar med Falder Du, Så Falder Jeg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Benjamin Hav, Portugal fik du her på Radio Silkeborg. Mit navn det er Jamila, og klokken er nu desværre ved at blive 10, det vil sige, det er tid til, at jeg siger farvel og tak, og rigtig god aften til dig. Men du kan altså lytte til mig igen i morgen aften allerede fra klokken 8 af, så jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved. Men for nu får du Lamin, Annika, hold mit tempo. God aften til dig.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. I aften er skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stedvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stedvis kuling fra sydøst.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg. Bra, bra, bra, bra.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hey,
11: kom
10: til
11: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.